e oe a wale tai bifo i lea ne i te ua whaafose ia o na leanga mai ta avale a lai ai le mea a apatuai ina ia vave fai ia vave totongi ai te ta avale pe a fai ia ne i te ifo iwa lusi se galuenga se tasi po tamamol tina ia a lai ai le tupe fo i lea e feso soani ai mo se taimi pupu a o tau su e ina se sisi galuenga ia pe yo le au ga la valida o tata no ga fa pe na e pe fo yo le au ga fo le na pe sa to ti ti lo bol be le o le emergency fund le fund po le te ga tu pe fo ile le te bi e sa o le emergency me fo le tata to le ma fo fa wi da e te la wo wo tu ai le le la vale tu pu mai ia ala wa le vo da e te wi da se va e ga tu pe ia ma awone i tātou toi loteina foilea a te ilonga lawa wa o le taimi foilea wa le hailawa sisi mea wa e mawhaia wa le aise ngaluenga, le aise tupe ia o le taimi nā ia o ngā mai ai ia o nai pahenga whape nā e fesosohani lawa ia i tātou ia wa a tātou i loa foile tā hua o taranoanga whape nā ma le tā hua e tatau ai o na fai tū langa na ia e whape nā fu i on tātou i loa o na whata hua ma fai a loa ngai o inga wa a le tā hua fu i lai tangata se mea ia e whape nā fu i on na whatu tū ai lava ma whatu tū ai lava tangata ma le fai ai lava ai a i loa le leia tangata tātou nei le tā hua te leo vāenga na ia o tātou i loa fo i le tā hua o le whaia o tātou actions whaia o whai unga tonu ma le sao ma whaia loa mo le teimi nei a wane i tātou whatari tali umi ia o whaasoa lava na ia tātou tilo tilo toi whamanatu atu fo i o le tātou talanoanga ia o le mata upu le ale meo lo e te wina mo lo lumanai ia ai po ia po what are you investing in for your future e ba dai ala va e si a to da tal do angale a fa pe foi to fa sta sta si to do o to ai ga e si lava o e ia o lua nei te ba what are we investing in for our future ta to ti ti lo foi le po la to inga future lo ta to no na wai ia ai be se foi la ti to ti lo fa na ia po le atu ainga future fo i lea tātou titirutilo i manau ia awane i safa tātou whanau i ni aso i luma ia whapena fo i un tātou i loa ia ole ala se vahenga fo i lea tātou titirutilo ai ia whapena tātou avatu ai whanau i environments po si usio manga fo i lea tātou te i loa e mawhai ona feso soani a tili mawhai ona feso soani a tili ai lātou I meo lo lato mafawawina ai mese fo I lato tupuhae ia o na I whanau fo I nei vai tau ia I lava na isi I vahenga leo matutua ua lata lata fo I e fai ungol tau sanga ia o lato tamba fainga mai lava la matanga ia o lewa lata lata fo I fai unga ia o itu fo I nata so tintilo I nei tato fa matua tato fisili I pei whanau po wā mai a lato a onga ia po o mea fo I o le siwa henga I o le tato tiri tilo ai I wala ufa pe o lata lata fo I su enga ia o le whamanatu lava ma le tata alongo I tato o firehouse studies o lava sa uni oi ia o vahenga lava nā. Pa a tātou tino tino ma tātou ma whauwhau I tātou tata noanga whapena. Ia e pei lava lai tau te whaamalo si au atu e lātou. Wa ole naunau tai fo ina e lātou e whaalongo mai a le tau te sapo tātou I lātou I vahenga nā. Ia ai ale whaalongo mai lava ta me siti. Ia e pau lava le meo le whai ati ai. Ia e te iloa lava la resort pe a e le whaalongo mai. Wa e le whaapeo au le te sitinga le suenga o oi. Ai ala fo iona whaasoa atu ma fsosoani atu. Ia le whaata hua hua e se fui alma nei o le whaalongona. Ai ho o mai le whai unga ai maua mai la resort. Ai o se whawhia whianga ia te oe o wa lesa e whaia se le ngaluenga.
Ia o I tū lava nā tātou te tū tilo ai. E tele lava ngā luenga, ia o le tātou invest lava o tātou.